Gigi, fatti resifte muto. Au cac mă plași. Mai ne ti provele af America? Ami da? Dure, ela Gigi. Tu smet voi te bratia. Ela Gigi, pei!